De cu ce te las puțite? Și de almetele gate, iar dacă apăluri lui și-a de ușa șarpelui.

Yaşar pilică e zicea, bordozăre dumneata, cine scarea bate drumul, că nu ți-ai găsit rumul. Pe mine m-ai supărat pe ăsta în coate, l-ai legat, după tine m-ai luat.

se dă raza soarelui, în nevederea șartelui, în șarte frate gânda. Mă șarte în linec, că-și apăra coadă, că lega după el frate fugea.

Măi bea săracul cu bogatul, dă să minună dosatul. Bea săracul cu vadra, bea săracul cu vadra, mă, și de la toată lumea, mă, și de la toată lumea, măi.

Dar bogatul că zicea: măi, sărace, sărăcile, de n-ai cămașă pe tine, mă, ce scoți vinul cu vadra și dai în pofida mea, măi. Dar săracul că zicea: măi, bogate, bogățile, vedeți litra din mână, că-ți dau un pumn peste gură, dă sare litra din mână, ce-ai tu, măi, cu vadra mea, măi? Ai bea-o când o-ai putea și ai plăti-o când o-ai vrea, măi, și

Mai că ne morban ta dă foame, că ne morban ta dă foame. Mai să miră și cârciumarii, de unde mai le dau banii. Să miră și negustorii, de unde mai le dau polii. Mai nici cu sapa nu prășesc, nici cu coasa nu cosesc. Din cârciumă nu lipsesc, cui sunt dator să plătesc.